0: ཁྱི
1: ཁྱི
0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ

0: ཁྱི
1: རང་གྱོང་ཁྱིམ་སེན་ཐིང་ཁེ་ཐིང་ཅ་ཞོན་པ་སེ་རིང་ཡང་ཟོམ་ཁེ་དེ་ལུ་ཏ་བ་སུམ་པ་ནེ་སོང་རིམ་ཁན་སེམ་པ་ཁ་ཁེ་མི་རི་ཐུན་ཅི་ཡར་ཐུན་གུ་བི་ཅེ་ཁྲིམ་ཆི་ཅ་ཆེ་པ་སོ་ཆེ་ཡུ་ཅི་སུམ་ཅི་
2: ཁོང་ཆ་དོ་ཐོ་ཀེ་ཅ་ཆོ་པ་ལ་ཡུམ་སུ་ཧ་ལེ་ཧང་སང་སང་ཝ་ནེ་ཅི་གི་མེ་ཁང་ལ་ཤེན་དེ་ཁོང་ཐུ་ཇུན་ཐོ་མི་སང་ལེ་སང་ཤེ་གུ་རོ་ཧ་ཅང་ག་བུ་ཡོ་ལ་སང་དོ་ཚོ་ཨ་ཅི་སུ་གོར་ཁེ་ཉིན་ཐུང་གུར་ཇུ་ཡ་ཧ་ཅང་ག་བུ་ཡོ་བེ་ཡིན་ཁེ་རིང་ཆམ་སེམ་ཆེ་བེ་ཁམ་བེ་ཕོ་གུ་དེ་ཝ་རུ་ཤུ་གུ་ཡིན་
3: མི་རིང་ཝེ་ཁོང་ཁྲིམ་ལ་ཏུ་དུ་ལེན་སེར་བེ་ཡུ་གོར་བ་ཤེ་རི་ཐང་ཐུ་ཤ་དུ་ཅི་ཅི་གབ་ཐུ་དུ་བོང་ཇུ་ཁེ་ཁབ་ཐེ་དུ་ཡུ་གོར་བ་ཐེ་རི་ཐང་ཐུ་ཤ་དུ་ཅི་ཅི་གི་དུ་དེ་གར་ཆེ་མ་ཏ་དུ་ཐོམ་ཡོང་གི་ཡོ་བེ་ཉེ་གི་ཆེ་མ་ཡོ་བ་ར་ཏེན་ཉེ་ཡུ་གོར་བ་ཐེ་ཁིམ་དུ་ཅི་བ་ཡིན་ཤེ་སོམ་ཤེ་ཁ་བར་གུ་ 年十月南充为新规采买提出。俺做经理他批准说，每日俺做俺做成吗？熊掌拍不着他，三不三为每日下大一把他，甚至多大了恐怕几土这月结算不是。前军妹妹明年提到了钱的我心里，在些什么时吃鱼巴汤？大家看见了，看不出么他？你那么具体，他们得怎么学呢？吃到那么这几只话题，其实都东西有。
1: 这东西扎根把那接下来嘛的，现在搞最近的里面也没涨上，现在肉巴子等等等等，没涨来涨来的。
3: 吃到呢，土锅几个有那样子，没那样容。空气人到了，推着出来没当完了，先来肉那么吃鱼是。
2: 就跟那说，
4: 那都是些，
2: 那这个的
4: 熟。所以拉下来是吧
3: 庄尊南拖到温州去拖到派出所门口没送着鞋了刚爱车家肉上七个月时拖到温州去年前被拖到城门穷穷时没先给家提到了偏村肉不七个月结束时
1: 刚才我就开始摸着动了刚才就拿着些拉个嘛的现在摸着这个呢拉些下午现在了肉前头空车走过现在等那个弄的
3: 昨天的雷马特偷偷问住去，罗杰就看你的那边，没云点了，没接我了，岂不是？
4: 我让俺的婆还没，跟俺就是肉热的啥个事？
5: 啥个那就那，咋掉了？这肉热那，这个那俺尿了，这个在那，我没尿过，这在那站着了去，这可也没觉了，这那边没也没觉了。
3: 最近空呢，玉米青菜出，农民得不一把疼。查多多空气，人力及成本让中国及八零年拖到些大约不是。最近恐怕有的空气朋友及主任那么谈，做不出错话八零年也不是。拖到温州去，俺某团中国及错话我也谈，现在八零年的媒体外忙为统统把车就引些，算不是。
6: 巴拉巴拉咪哆冲嗦罗呀罗罗哆嘛罗。
7: 欢迎大家来我们家乡扎西德勒。让全球绿色政策各级批判，每天的绿色政策各级别争夺35万千行月，长期争夺糖，北美的热糖刚果争夺且安糖不尊的前辈争夺初步前辈糖，每天的大灾争夺甘蔗前年，水军的大灾抗力稳把前辈。明安人篮球国旅促兄热火争夺前千年，江阳区吕在别子女看另外班前去不是。
8: 记者九几年长沙南站偷渡了门锁，告诉不是。争夺天揭不塌，拼命促兄你了也揭不塌，促兄人人争夺给人不看戏越紧。你门塌，送门锁规矩前边，长沙给干的人别起了情愿。真说不出，女婿有个锻炼，长门锁再不塌，鬼当什么你了开我，车大却不穷越。平壤永庆，日在如果，常在如果，可以入。

0: ཉེ་གུན་ནེ་ ནོ་ཤ་ ལོ་དེ་གེ་ན་ ང་རེ་ཤི་གི་ ཡ་གོ་མེ་ ང་རེ་ཤིང་གི་ ཤང་གེ་ང་སུ་གུམ་དེ་ ནེ་ཚུ་ཁ་རུ་ཡིན་ནེ་ཐག་ཆུ་ཆེ་ ང་ཚ་ལུང་ཡོམ་ཤི་གི་ ཡོ་རི་ ཉེ་རི་ཝ་ལོ་ ཤང་གེ་ང་ཁུ་གབ་ཤི་ཏེ་རོ་ཆེན་སམ་གི་ ཉེ་ཁ་སབ་ཆེ་ཆོ་ ལོ་དེ་བཅི་ ཅེ་མ་ནེ་ ནེ་ཚུ་དེ་རི་ལ་བ་ཡིན་ ང་རེ་ཐག་ཆུ་ཡ་བ་ཆེ་ཐུ་བ་
1: 제사배 디랑기 심난 계지르베
0: 니응원이 랑을 권다 쓰기 장게 안 로마 소경 치에버 취술 단스
1: 맞아 맞아 딘데 말럽다 나 심난 깊시 자민도 디 간단아 숨구시 자티죠 니에사바 랑이 권다 러브디 당이 제투바
0: 랑로 디부치 레그 창마 니니 내가 리투치
1: 랑게 레가 샤다다 체 아마지 랑게 쇼쇼 야오지 중쇼 아 용두게
0: 쟤는가 주인다
1: 용아 용아

རོགས པོ གོ འདུག གས ཡོང ཨ ཨ ནི ངའི ཉེས སུ ཐེ པ མོ ཅུ ཐོ བ དང ཆེན པོ ཡོད ཟ གལ ཁ སི གུ དང

0: ཁྱི
1: ཁྱི
0: རང རང སོ སོ རོ ཚོ བ ཁེ བ ལེ ཕན ཚུན ཀྲུང མི ཆེ ལོ རེ ཅིན དག གུ བ ནེ ཅུག ཅི བེ ཕར ནི ཤ བ ཆུ གར ཁེ གེ བེ ཐུ ཅི སེན བེ དེ དུ ཤེ ནེ ཤ བ ཐ ཡུ མོ ཉམ དུ ཟོམ ནེ ཁྱུ ཆེན པུ ཤིག ཆུ བེ ཁྱུ ཅེ ནང ཡུ མོ ཤིབ ཅུ ཙམ ནི གེ བེ ཐུ ཐ དག དག ཁེ ཡུ བེ 코즈 창매 데루 장라 녜 코드치 샤부츠 유메 사르녜루 자르시 탕부 미드 페레 집안 짐신 수부토레 제디

ནག་ཅེ་ཀི པར་དོང་ཚམ་ ཁ་བའི་ཡོག་ཅེ སང་ཝན་ནས་སེ་རི་ཚུ་ཅུ་ཐི་ནི ག་ཅེ་ཤིན་དུ་ཆེ་བེ ཅན་ལོ་ཤིན་དུ་ཁུར་ཡེ ཆ་སེ་བེ་དེར་མ་ཆུང་ཡ ཤུག་ཆེན་པོ་དེན་བེ ཐེ ཁ་ཅེ་ཤོར་ལ་བེ ཡེ་གར་ཐམ་པོ་རྩིན་ཁིན ཡེ་དེང་གི་སེ་ཚུ་ཅི་ཡེ མ་ཤི་ ཐེ་ནི སེ་གི་ དམ་པོ་ཅིག་ མང་དུ་ཆིམ་ ཝན་ཡང་དུང་དུང་ཅུན་སེབ་ཐ་ ཁ་ཆེ་ནེ ཡེ་དེང་དུ་ཡུ་རིང་པོ་ཕབ་དེན་ན ཐེ་ རང་ཉི་དུམ་ཅ་ར ང་ཅིན་ནེ པོ་ཕུ་ཅེ་བ་ཐ་ཁེ་མེ ཐེ་ཆེ་ར ཡེ་གར་ན་ཅིག་ཐེན་རི་རི་ནི ཆི་ད་ཐ་གེན་ཟུ་ཤ་བ་ཐ་ ཛ་པོ་ཤི་ ཐེ་ལེ གེ་སོ་ན ཏོ་གོམ་ཡོང་མི་གུ ཝན་ཡང་ཕམ་སོ་ན ཛ་ཝ་ཁ་སེ་སུ་ཁྱོར་ནེ འཇུ་པོ་ཙམ་ལེ ཤུ་མེ་ཐུ་དོང་སི་ རང་ཇུང་ཁམ་གི་ ཡང་ཆེ་བེ་ དུག་ཟུ་ཐེ ཆ་སེ་བེ་ ཆ་གེན་ཇོ་བེ་ ཁུར་ཡོ་ནང་ཐུ སེན་བོ་རོ་ནེ་གུ་ ཁོ་གབ་ ཉག་ཆ་པོ་ ཟོན་ལེན་ ཆ་ཅེ་ཐུ ཉེན་ཆོ་མ་ཡ་ ག་མེ་ཐུ་ཡེ་

0: ཚེ མར ད ར དང དུ ལོ ཆེན ཅུས དང དོ དང གི ཆེ གི ཁོ ཁོ མང བུ ཡོས ཝང གོ ཁོ ལོ ཆེན པ ཡིན པ དེ ཐོས ངོས ཤུ ད ཁེ སི ཉི མ ཅི ར ཤ ཤ ཆེ མ ཡིན ན ར གི ཅེ ཅི ཡིན པ
1: ཨ ཅ ང གོ ཁོ ད ཉི མོ དེ ཡ ཐ ཅེ མ ནེ སོ ང གྱོ པ ཅི མ ཏུ ནེ ཅུ ཁེ ཅེ ཅི ནེ ངེ ནོ ཝ དང སི མ རེ ངེ ཨ ཤ ལ ད པ ལ ཨམ ལ ཐ ན ནང མ ཚང མ ང ད ཅེ ད ཅེ ནེ ངེ ནོ ཝ དང མ རེ གོ ཁོ ངེ ང ལོ ཉི ཤུ དེ གི ཅེ ཐུ ན ང ལོ ཡི ཚེན པ

0: ཁྱི ཡིན པའི དེ དང ང ལོ ལེ གང པར ཆེ བློ བི ལ རང པར དེ ཆེ བློ བི ཡོག དུ ཡེ
1: ཞོ ཝ དང གོ ཡེ ཉི ཁ ཆེ བ ཟ
0: ང ཚ བ ལེ ཏི ཅེ ང ཁེ ཅི མོ ཆེ ནི ཡོང དུ ཡེ
1: ཉེ རང ལོ བི བ ང ངུ ནེ ཅིང གི མན དུ
0: པོ རང དང མོ ར ཁང མོ ཅི ན ཉེ དེ བ རི ཏོ ཏོ ར ར སི ཡོ ཏ རང ཁེ ཆེ ནུ ཁྱེད ཚང མེད པ རང གི གན ཁེ ཡོ རེ མེ སེ དེ ང གར རོ ཨོ སི ཉུ ཡུ ཡིན ན ང ཕོ མོ ཁན ཅུ མོ ཅུ དེ མེན ད ང ཐན དེ རང གི མེ རེ རང སེ ན མེ སིན ད ཤ ཆོ མེ ཡོ
2: ཁྱོ ལེ ད ཅེ ཏི ལེ ཁྱོ ར ད ཤ ཝོ ལོ མ ཁུ ཤིབ ཅེ ཤི ནེ ཅེ གར རོ ཆ བ རེ ཇོ ཉེ རང ཤེ ཤེ ཝང གེ ཇོ རང ཐང དོ མུ གུ ཆེ དེ ནེ གབོ ཁུ བ རེ ཤེ ཝང གེ ཐབ དོ ཇོ རང གབ ཤི ར ཡུ ནེ ཁ ཁེན སེ ཉུ ཡོ མ རེ སེ མི ལེ དེ བ ཇེ ལ ཁེ ཉིམ དོ བི ར དོ ཇེ ཤི ནེ ནེ དེ དོ ཐ ཆེ ཐུ བ རེ
1: ཤ སེ ཆེ དེ མོ ཚུ བ རེ
2: དེ ར སེ ཆེ དེ མོ ཚུ བ ཁ སེ རེ ཉེ ཆེ ན ཤེ ཝང གེ ཇོ ར ལ ལུ ཅི སིམ ཅི ཤ ལ ལེགས ཐོ ནས ཤེས ནས ཤ ཝན ཇོ རང གི ལེ རོ ཡག ཤུ རེ ཆེ ཚ ཤ ཝན ཇོ རང ཚམ ཤུ རེ ཤ
1: དང གོ རས ཅེ ཁ ཁེ ཐེང མུ དུ ཡེ ཉི ནེ ཇོ ཁ ལམ ཉེ ཤེ མ སོ
2: ཇོ ལེ ད ཇོ རང གེན ཁེ དེ མེ མ ད
1: མ ཤེ གེན ཁེ མེ ཤེ མ ད
2: ཡེ རང ཤེ ཤ ཝན མི ཤེ སིམ ཤོ བེ ཤུ གོ མི དེ ཆེ དོ སོ ལེ དོ ཆེ ཉེ དེ རེ རེ ཁེ ཉེ ནེ བོ དེ ཆེ ཁ ཚ ཚ ཇོ རང གི ཐོ ཐོ མེ ཤ ལ བི ན ཤ ཝན གི ལེ མ ད ཅེ ཡོ 之前就让三个人给我的 卡萨莫拉托也跟你 穿着钱你住的 我谈的是哪个用的 就三个人要回去打那个格的

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས Tōs nē gē chēn lā gē ngā sū chī nāng gē rī.
1: Lēs.
2: Lēs.
1: Gē lā shū gō.

0: ཚ ལ
1: གུ ཤོ ལེ ལ ཨ རི
0: ཨ ཚ ལ ཉེ ཤོ ཐེ ཤོ ཉེ ཏ ཚ ལ ཕ ཤེ ཤོ ཡ ཁ ཤ ལ ལེ ཡོན རང གེ སིང ཐུང ཟ ཕ ཏ རིང ཚི རོ སིང ཐུང དེ དེ ཆ ཡ ཚ མོ ཆ གེ གུ
1: ཡོན ཡོན

西雄给给女了给我当年西雄里空求去求给当年西雄里空求去求给当年西雄里空求去求给当年西雄里空求去求给当年西雄里空求去求给当年西雄里空求去求给当年西雄里空求去求给当年西雄里空求去求给当年西雄里空求去求给当年西雄里空求去求给当年西雄里空求去求给当年西雄里空求去求给当年西雄里空求去求给当年西雄里空求去求给当年西雄里空求去求给当年西雄里空求去求给当年西雄里空求去求给当年西雄里空求去求给当年西雄里空求去求给当年西雄里空求去求给当年西雄里空求去求给当年西雄里空求去求给当年西雄里空求去求给当年西雄里空求去求给当年西雄里空求去求给当年西雄里空求去求给当年西雄里空求去求给当年西雄里空求去求给当年西雄里空求去求给当年西雄里空求去求给当年西雄里空求去求给当年西雄里空求去求给当年西雄里空求去求给当年西雄里
རིན གེ སེ ཅིག གེབ ཁང ནོབ གེ ཐོན ཅེ ཆེ མེ གུ ཆེ ཚོག ཅུང གེ ཚོག སོ གེ གེན ཤི ནེ པེན ཇོ ཅིག ཤེ ཐང ཚན ཚེ ལོབ སོ ནོབ གེ ཐོན ཅེ ཆེ མོ གེ སོང སོ ལེ སོ ཁེབ ཁུང ལ སིམ ནུ པོར ཆེན དུ ནང གེ ལུ ཐུན ཇུ རུང ཅི ཡི གེ སེ ཅིག གེབ ཁང གེ སེ ལུན ཤེན པ ཐང གེ སེ ཅིག གེབ ཁང སེ ལུན གེ གེན ཤི རིན རང གེ དེ ཉེ ཆར གུ པེན ཇོ ཅིག ཤི ནེ ཅི ཚོ རིན ལུ ཆོམ རེ པེན ཇོ ཅིག ཤི གུ ཝ དོང ཝེ གག ཚེ ཐུན ཚམ སོ ནེ གེ ལུ ཐུན ཅང ཚི མིན ཁེ སོ ཤི ནང ཝེ དང དང ཁེ གུར མི ཝུ ཆེ ཝ ཁོང ཁེ ནོ ཆེ ཅིག ཤི གུར ཆེ ཆེ གུ ཚོ གུ ནང ནེ ཆོ ཡོང ནེ ཅ ཉམ ཆེ ཆེ ཐང དབ དེ ཅ ཆེ ཅིག ཤི དེ བར ཆེ བེ ཁེ ཆེ ཅ ཆེ ཅིག ཤི གུར ཆེ ལག ད ཆེ དེ ཀྲུང དབྱང ཐང སན ནེ ལེ ཐུན ཝང ཆེ ལུ ཐུན གེ ཡེ བ ཆེ བེ མང ཤི ཐོ ཆེ གུ ལམ ལུ གེ ནོ སི ཅིག ཤི ལག ད ཆེ ནེ ཆོང སི གེ ཆེ ཆུན གུར ཆེ ཚོ དེ ཁོ ཚོ གུ ཁོང་ཁེ ངུ ཟེ ཅིག ཤི གུར ཆེ གུར གུན དེ དང ནེ ཀྲུང དབྱང ངུ ཁང ཁེ གེ ནུ ཚེན དེན སུ བེ ཐང ཚོང ལེ ངུ ཁང ཐང ཆེ ངུ ལམ ལུ གོར ཟེ ངུ ལོ ཆོམ ར སོ གུར ཆེ དིང སབ ཆེ དེ གེ ཡོང ཆེ གུར གེ གོ ཡི ཐང ཅན ཚུ ཆ བ ཐོན པ ཆེ གེ ངུ ཟེ ཆོམ ར མ ལ ཐུ གུ ཚང དུ དོང གུར གུན དེ དང ཡུ ཁོང་ཁེ ཤུང ཁོང ཁེ ལེ གུར ཆེ ཆེ གུ དེ པེན ཇོ ཅིག ཤི གུར ཆེ ཆེ བེ དེ བེ ལོ ཚེ ལ ཚེ ནེ ཐུན ཝང ཁ སེ ཐང གེ ཝང ཁ སེ ཤུང ཐང ཁེ ཐོདམ ཚེ རིག དང ཐུན པ ཆེ གེ ལང ཆེ ཤིར སོང ཐིང རབ ཁེ ལེ ལམ ལུ ཚུག ཇུན ཆེ གྱོ སུ དང ནེ ཐབ ཆུ ཐེ ནེ ཤུང ཁོང པེན ཇོར གུ ཁེབ ལིག ཅེ ཐང ཤུང ཁོང ཁེ ལེ གེ ཅེ ཆེ ངེ པར ཐོ ཐབ གེ ཆུ དོང ཁེ ལེ ཆེ ལེ སུ དང ལེ གེ ཤོར བེ མི ནེ ལར ཡང ལེ ཤུ ཐོ བཅེ གུ བེ དང ཅི ཚོ གེ ལེ མ ལ ཚུག ཇུན ཆེ གྱོ སུ དོང གུ བེ ནེ སུ ནང གུ ཁོང ཁེ དེ ཁང ཚུག ཇུ གུ ཆུ ཆེ གུ གུ དེ དང ནེ དེ ཁང གོན ཅེམ ཆེ གུ ངུ ལོ ཅེ ལག ད ཆེ ནེ པེན ཇོ དང ཚམ ཆུ གུ དེ ཁང ཚོ ར ཆེ བེ ཕང ཤེ མང བེ ཆོང ཁེ དང ཆོང དེ ཁེ དེ ཁང ཁོ དེ མ ལ ཚུ བ དང དེ ཁང དུ དུང གུ གུ དེ དང ཡུ ཁོང ཁེ ཇུ རེ ཤ དང ཐོ བེ ཅིག ཆེ གུ ཆུ དིང སབ ཆེ ནེ རིན ཁོང དེན སོང ཁེ སིང བེ སན ཇུ ལང མ ཉོ བ དང ཤུང ཁོང ཇུ རེ ཉུ ཇུ ཁེ ལེ གེ རིན ཁོང ཐེ དུན ཁེ ཇུ རེ ཉུ ཇུ གེ མ ངུ གང དུ ནམ བེ ཁོར གུ ཆེ གུ ཆེ ཁེ བེ ཤུག ཆེ དང བ དང རིམ ཤིན ཇུ རེ ཐུན ཁུ ཟོ བེ ཉུ ཇུ ཆོམ ར དང རིན ཁོང གོ ཡི ཆེ གུ ཁོང གེ ཐ དོ ཅི ཚོ གེ དང མེན ཇུ ཆུ དེན ཅིག ཤི མ ངུ དུ གུ ཅིག ཤི སོ ཁེ ཆེ ཆེ ཐ རེ དང རིབ ཚོ གུ ནང ནེ ཅི ཚོ རིན ལོ ཆོམ རེ པེན ཇོ ཅིག ཤི ཤི ཇོམ ཚོ གུ གུ དེ དང བ དང རང གེ དེ ཉེ ཙམ ལིན ཚོ ནང ཤུ གུ གཱ ཚེ ཆེ བེ ཆུ མེ ནང ནེ ཆེ ཆོ ལ གོ ཡི ཆེ གུ གྱ ཆེ དང གུ ལོ ཐུན ཇུ རུང ཅིག གེ མེ མ མང ཚོ ལ ཚོ བ སེ མོ ཅང ནེ སེ ཤུང གེ ལེ ཐུན མི ནེ ཉེ བར ཐོ ནེ མེ མ གེ ཅི ཤེབ ཡིན པ ཡི ལ དེན པོ ངེ ནེ ཆང དམ ཤུ ཕེ པ དང ཤེ ལ ཕོག ཐོ དུང གུ ཤེ ནང མི ཆེ པ མི སེ ཅེ མེ པ ཅེ ཆེ ནེ གེན སེམ ཆེན པོ ཐོ ནེ གེན ཆེ ཅི པོ ཆ ཐ གག དུ ཆེ མོ སེ ཐོ པ ཆེ ནེ ནུ ཤུ ཡུ གུ མེ མ མང ཚོ ལ xiam di shu gui bie, nian song nang yu. Nye dong gya mei ju mei sum lu jinda sum bar, lu tun zhu rong ji, gie si han ki si lun gie lin gen xie cam xiang jing, gu chi gie li ni li guang bu xu ji. Kuang ni rin bie, lu tun hu jing tao yi ji kyeb shu ji nang wei dang zhong yang le zi gu tang gya bior ta jik du xu batang. Ji jing ping ki su xin nang wei dang zhong yang le zi gu tang gya bior ta jik du xu ni. ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང ཀྱང 当堂杰克归穷棍千不习音。俺去董心都不休是给我切的。况个三级宁多堂拉那没别西上陪穷给居村借了落不穷续的。陆屯习近平给苏西南为当中。

0: ཁྱི ལས་དེ་ལེ་ནུན་ཐང་ལོག་ཚེ་སུ་ཅུན་ལོག་ཆུ་ཐང་ལོ་ཚུན་ཅིན་ལང་ཁོར་ཆ་ཚང་གྲིག་ཇོ་ཅེ་གུ་རིམ་ཚང་མེ་མ་ནེ་ཚུན་ཅིན་ཐུབ་མ་སེ་ཁོ་ཅུ་ཁོ་ཅིག་ཁེ་ཉེ་གུ་གོང་ནུ་གང་ཆེན་པོ་ཡུ་ཞེན་ཡང་རང་གེ་གི་ལང་ཁོར་ཐོལེ་གི་རིང་ནུ་ཁ་གུར་སོ་ཆི་ནུ་རིམ་པོར་ནུར་པོ་ཅེ་ཐུབ་གུ་ཡུ་བེ་ཅི་གེ་གི་ཁ་ལོ་ཚུ་གོ 祖准西群怎么能够安堂不离个月每日为空海洋人对老康去推入一边来西出租西边闺女们一边点价七十个厂商车中直角切身边来西提催得你们这七边团仓所里不存个月杰克洛车海洋人对老康去推入一边来西即刻滚动吧李建伟去海洋人对老康去出租送不谈西不藏么让给去让大直速切不下大营也懂亚明你去这边落来就这内批就当头起刘娜出租西内圈落度统球西不给他东头给人接我这两句海洋人对老康咱们银板他的让给去准行别人对老康去出租我就我就有不提大意怎么能托准行别人对出租金波去加强我就也生不谈出租提大力落东瓦统球机场送啊、东土表演别怎么能给安堂不离个月边角谈基础穷吹尖头批给动位女控奏演别为难人对落看起给用个陆秀既用吹独唱感情你来生个名的样落东侧感情啊生个月广东堂福建辽宁海南界行情时人对落看内强用落东侧感情捐了他心的西儿各区穷吹尖头批给动位鬼女给情形头就是于不是杰克女歌曲宁对陆秀司司长选拔赵雪顺去谈的让给其细菌起来你的菜藏我谈初次谈女不起为宁对陆以苦主扩展马拉西对行于来提这切感谢国剧演让大协助切不下大音来宁对马拉提的预备杰克女谢个车所求于接送不是今的准备等就读让给其宁对陆以出租几个准据协前这不提大我就用的团购全前特别宁对陆以出租卡唐波的预我就用的人让给其宁对陆康组准其个天关帝新年堂预备不了对内陆秀的女教师准确宁对陆秀的独唱新册投入东局人
1: 除了白海团体修建我让给其预设的这个图拆解的拍拍堂社区卡堂千把卡去吃的那座阶梯卡的脚心有把的宁县人河南去三家王部路对面的长街的朋友把堂洛阳堂郑州南阳许昌所三家王部路吃着朋友把的其次九年年纪头上河南许昌禹州重叠的镇湾重组路日日团把堂重门级出路去吃的云南阳他的三年来他的有把的对面的长街的朋友郑州以凶杀卡级度出其余重叠的托丹堂重新所参拜人间美巴的对着规地前的出相信约巴的这次中年年结合江南错过郑州聚集托丹空多呢决心陪美国的内阁东站下约巴的郑州聚集托丹空多南约别龙海林地堂金光林地所